0: bitch. I gotta get this bitch off my back. I gotta itch. I gotta scratch it. Somebody get this thing off of me. For me.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.